ewanya agaza anyiza gwa kikila gwa tatala ni ma jinya yoma mo he ma jinya yoma zi muta gwa kikikala zita gwa tatala.